Эфирде ары карай алматылык көлүк жүргүзүүчүлөргө арналган маңыздуу акпарат менен жалгастырабыз. Алматы каласында кээ жерлерде гана кедергилер бар экен. Атап айтканда, Абай даңгылында шыгыска карай Өтеген Батыр көчөсүнөн Манас көчөсүнө дейин жүрүш убакты 20 минутуңузду алат. Сондай-ак Жароков көчөсүндө саатына 6 км жылдамдык менен жүрүп өтөсүз. Оңтүстүккө карай Букар Жау бульварынан Өтепов көчөсүнө дейин дал ушундай жылдамдык менен Төле би көчөсүндө жүрөсүз. Шыгыска карай Шагабуддинов көчөсүнөн Сакен Сейфуллин даңгылына дейин жана Бауыржан Момушулу көчөсүндө оңтүстүккө карай Улукбек даңгылынан Абай даңгылына дейин жылдамдыкты баяулатууга туура келет деп эскертеди Яндекс карта кызмети. Эттеген жерлериңизге аман эсен жетиңиздер. Бул NS әуе толкуна.